0: tri puta udjelali.
1: Čak potribujete.
0: Eto, momentan je tako da se uljec nije smo punut, da se isto nije smo travu zaljivat i vrtle, a da se čaj zeleno, čaj je moguće da se kitice, pa koji imaju takovo, čak ćemo reći tomate, ali murtle, ar tako ča, tako ča se smi. Isto ča naliže vozil i to se ne smije prati. Ako ja sad vidim, a meni javi da je to tako, onda se ja s njimi ljudima pominam, pa mi reći, gledajte, ovako još 14 dan dalje dura, da je ovako velika suša, pa niz godine ne upadija, onda će drugačije nastati. Onda ta drugačije zmjere potrebne biti.
1: To znači vi se pominate, ali to nisa tako da ljudi dostaju kaštige ako koga vidite?
0: Ne, ja kanim kaštigati ljude. Ja si mislim da je dobro da je informiramo i da vidimo da mi tako, da ni zalivaju vrtle, veruaute, ali tako drugo, ča, onda ni rečemo nikate toga.
1: Ste morali se s ljudi jur pominat?
0: Ja su se s jednim i s drugim jur pominat, da.
1: I kakove su reakcije?
0: Ni to razumu. Ljudi razumu to.
1: A argument je osigurati opskrbu s pitkom vodom i da bude vodija u slučaju ognja?
0: Da, to su dvije točke ki su najvažnije.
1: Koliko vodija se troši, kod vas se povišila količina kad se troši?
0: Kratko se povišila, ali sad je normalno na 150 kubikov.
1: To je prosječna količina, to nije sad ekstremno?
0: To ni jako ekstremno. Naše ekstremno je bilo, to vas istinu povijet, su bili 350 kubikov. To je zano bilo, čas su si ljudi punili pulje. Mi smo i pulj kalendar načinjetali, zato kad svi mi pulje punu. To je najveć bilo u maju, pa u juniju. I ja mislim da si tu da ne minjaju vodu sada.
1: Je rekao načelnik Stinjakov Jandre Grandić zbog napjete situacije pri opskrbi vodom. Do 10. augusta, kada Trajštov svečuje Kiritov na Lovrijenču, je bila otvorena izložba likovne umetnosti u Farskom Škadnju. Pod geslom Gibanje su u ovoj ljetnoj izložbi kazali dijela iz umjetničke kolekcije Infeld na jednu stran i slike pokojnoga Sepa Laubnara na drugu stran. Kurator izložbov u Trajštofu Karol Palković je bilancirao izložbe ovako.
2: Drugi dio je bio kvazi omaž na Sepa Laubnara, kada će biti sada u septembru 60. da je umro. A po tu temu Gibanje sigurno spadija i Sepp Laubner, kad njega abstraktne slike su sigurno ča, kada kist ziz brzinu, veliku brzinu slika, a to je Seppu bilo jako važno da se te slike sad jednoč vividu, je rekla Gabi Sebalć, njegova žena.
1: Kako je bio odziv? Su ljudi bili posebno interesirani za ovoga umjetnika ki je živio u okolici zapravo?
2: Mislim da je to povuklo čuda ljudi k nam u Alijato, kad smo Sepa Laubnara pokazali, ipak još kako tako živi u čuda ljudi v glavi, a to je sigurno bio uzrak da je čuda ljudi došlo Trajšto od cijele okolice, da su si njega slike pogledali.
1: Brojite vi publiku?
2: Mi brojimo, napravimo jednu takozvanu štrih listu, tako da znamo točno koliko ljudi je bilo na posjetu. Nisam još točno poračunao kad četvrtak, pijatak, sobotu i nedjelju vu, još nismo dodali na sve drugo, ali do sad imamo 981 pršuanu koja su poiskale, ali sigurno kad za četvrtak, pijatak, sabota, nedjelja, još su i dojede ko će biti pritisut na svaki način.
1: Ste zadovoljni s tim kako publika reagira na ovu ponudu?
2: Jako moram reći, tako ljeto imamo publiku ki su takozvani štamgasti, to je sigurno od 500 do 600 ljudi ki čeka dur na naše izložbe, a ta druga polovica su sve neki ljudi ki se dijelom vozidu na ljetne igre Svijetu Margarijatu ili Mjerbiš ili ki dočujedu kako tako od prijateljov od drugih ljudi kroz informaciju koju mi dalje damo, kroz Facebook i web stranicu od Reštefa i tako dalje.
1: U prošli ljeti je nastalo sve teže financirati ovu izložbu. Je opstanak ove izložbe osiguran nadalje po ovakvom uspjehu?
2: Ne, uopće ne. Kod zadnje ljeto, kad bi ne bi bili dostali od Hrvatskoga, Pinjesko ne bi bili mogli izlagati. Znači, i ovo ljeto smo morali skrbiti da dostanemo Pinjes. Dijelom smo Pinezi dostali od Željaznoga, zemlja Gradišća. Ali ti Pinezi isto predvedu onda kad mi račun načinimo posle izložbe, a dijelom je i selo uopćina podupirala to, a i dva šponzore smo imali ljetoski su nam pomogli o tom. To znači,
1: kakovi su vaši stroški? Morate vi platiti za slike?
2: Ne, slike na sreću dostanemo od zaklade Infeld besplatno, to znači i transport je besplatan, a i osiguradu sve slike. To znači, kad bi to ne bi bilo od zaklade Infeld, ne bi mogli izlagati, kad bi to je posebno još 4-5-6 sudjero.
1: Ćete vi ipak dalje djelati?
2: Sigurno ni, kad ne znamo oš ili ćemo moći financirati ili ne, to zavisi od toga koliko kre sponzore ili moguće kre zemlju ili Hrvatsko ili vladu dostanemo.
1: Je rekao Karol Palković, kurator izložbe u Trajštofu. Jur 19. septembra će se u Farskom škadnju Trajštofa otvoriti nova izložba pod nazivom Panonski susreti. Ov događaj organizira krug umetnosti Porpuh. Harald Ladić, predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu, vidi u imenovanju novoga peljačtva ORF-a šancu da se medijska prezencija austrijanskih narodnih grup dalje jača i poboljša. Posebno čestita Vernaru Heriću za ponovno imenovanje kod direktor ORF-a Gradišće. Novim konceptom da se more i mora dalje razviti prezencija narodnih grup prijem postojećega pritiska šparanja, je izjavio Ladić. Zastupniki narodnih grup da nudu javno pravnoj radioteleviziji suradnju na ovom važnom području.
3: Danas.
1: U Europskoj uniji će se od danas postepeno upeljati novi propisi za zamote. Cilj je smanjiti otpadke od zamotov i reciklirati u većem opsegu. U prvom koraku valjaju od danas nove granice za vječne kemikalije, takozvane PFAS, u zamoti za hranu. Savezna vlada je još nesložna o pomoćnom paketu za seljake. Ministar za agrarne posle Norbert Točnik od ÖVP-a obećao je pomoć i za neosigurane seljake. SPÖ i NEOS upozoravaju na napetu situaciju budžeta. U Austriji će se navečer moći vidjeti djelomično zamračenje sunca. Ovdje će skoro 90% sunca biti pokrto od mjeseca, dokle će u Španjolskoj, Grenlandu i Islandu vladati potpuna škurina. Prirodni fenomen počinje 22 minute po 7 na večer. Uzato se očekuje noćas maksimalni opseg meteorskog roja ki se zove Perseidi ili Lovrijančeve suze. Prognozi vremena. Navečer pred zahađanjem sunca će biti vedro i prez oblakov, tako da će se djelomično zamračenje sunca moći dobro vidjeti. Temperatura će pasti na 17 do 14 stupnjev, sjevernjak će oslabiti. Zutra, četvrtak, će od jutra do noći biti sunčano, opet prez oblakov. Najviša temperatura dana po ljetnu med 27 i 31 stupnjem, puhat je umjeren vjetar iz sjevera do sjeveroistoka. Prik sutra pjetak će biti nadalje kres cijeli dan sunčano, temperature od 27 do 31, puhat je slab do umjeren vjetar iz istoka. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
3: Širom barom.
4: Tamburica Pengrt je nedavno otvorila ljetošnju sezonu obljubljenoga rastoka Resac u Otavi.
5: Pa neka čani su ovdje cuga štofice, ovdje prvoda štofice ovdje, a za čudo ljudi ki su zato došli kad je jako lipo gusladu.
4: Tamburaški večer u Otavi je u centru današnjega magazina Širom barom, pri kojem vas ja, Angelika Reman-Marijel, srdačno pozdravljam. Lijep, dobar večer i dobrodošli, drage slušateljice i slušatelji. Uz čuda muzike morate čuti i nešto zanimljivoga iz svita znanosti i kada vas čekaju zanimljive priredbe do idućega tajedna. A Goran Karan će muzički otvoriti naš magazin.

0: Sada će vam Lina Pavičić povidati kje zanimljive priredbe morate poiskati u dojdući dani.
1: Kada, kamo?
2: FTM Trio će igrati sutra u pišačkoj zoni u Željeznu u okviru serije koncertov u ljetnom vremenu. Počet će u 6:30 navečer. Pri tamburaškom večeru u Malinu čelo u Uzlopu će sutra zaigrati tamburica Cogoštov. Čelo Open Air počinje u 8:00 navečer. Petak pozivaju u 6:00 navečer u Farski dom u Uzlopu na vernisažu Kiritovske izložbe seoskih umjetnic i umjetnikov. Posebno spomenuti ćedu se 100. rođendana utemeljitelja umjetničkog kruga Uzlop Klausa Baseta. Izložba se more i subotu i nedilju poiskat, i to od 10:00 do 12:00 napodne i od 3:00 do 5:00 odpodne. Petak je Fatimsko svećevanje u hodočasnjoj crikvi u Vincijetu, kod će početi u 5:30 navečer s molitvom Oče našev. Svetu mašu potom će služiti Jonči Karal, a oblikovat će ju tamburica skupčina. U seriji Tamburica uz ogan HKD-a će do petak igrati graničari u 8:00 navečer u parku u Geristofu. Subotu pozivaju u kaštel u Šuševu na feštu u Bijelom. Igrat će do tamburica Cogoštov i tamburaši bez imena, a vrhovni akt je klapa Kampanel iz Zagreba. Fête Blanche će početi u 7:30 navečer. Nedilju pozivaju ognjopranci u Podgorju na Kiritov. Po maši u 9:00 jutro u crikvi je pomašnica u ognjopranskoj dvorani, a u 1:00 igraju bahetaši. Nedilju je u Uzlopu tradicionalna štrapova, pri kojoj uz pratnju tamburaške muzike hodu kres selo. Priredba HKD sekcije Uzlop će početi u 14:00. Konac je u krčmi Silvija Štubal.

Jur alani je klapa campanel začarala publiku pri svojem nastupu na fešti u Bielom u Šuševskom kaštelu. Melodije obljubljenoga sastava su bile vrhunac uspješnoga večera. Za sve ki ne moru čuti, subotu klapu campanel uživo u Šuševu ćemo sada igrati jačku Moja posljedna i prva ljubav.

0: Širom šarom.
1: Trbuh, ramen ili potplati, to su mjesta tijela kada su ljudi bilo kade na svitu posebno žakljivi. To je rezime nove študije. Zbog toga su znanstveniki razvili i tako rekuć univerzalni globus žakljanja. Ali ne samo ljudi su žakljivi, da fenomen se kaže i u svitu živin. Ako žakljamo male šimpanze ili gorile, onda se počnu smijati kod mala dica. Još i štakori da reagiraju slično. Odakle to dojde i kako se to more razložiti do danas nije čisto jasno. To znači da znanstveniki nemaju točan odgovor na to zač smo žakljivi. Ali zato imaju ideje za buduće eksperimente u laboru. Cilj je na svaki način razumjeti iskustvo koje svaki pozna, ali zako znanstveniki do danas nemaju potpuno razlaganje. Tim smo jur došli na kraj našega magazina Širom barom. Ja hvalim na slušanju. Uživajte još lijep i ugodan ljetni večer. Angelika Reiman-Marijel, veli s Bogom.